0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 8. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

0: وكما كنت ستبقى دائما
1: حاكميته illərində qəlbimizdən keçən fikirləri, duyğuları yazardıq, lakin onları bastıra bilməzdik. Kitablarımıza düşməzdi. Bu cür şeirləri biz arşivimizdə saxlayırdıq. Mən bu yaxınlarda arşivimi yoxladım və buradan təxminən bir 50-yə qədər şeir tapdım. O şeirlər ki, vaxtı ilə yazmışam, məsələn, 60-cı yıllarda, 70-ci yıllarda, lakin bastıra bilməmişim. O şeirlərdən birini sizə oxumaq istəyirəm. Örümçək ağ bağladı. Bizdə danılmaq sözü, danmaq sözü inkar etmək mənasındadır. Tariximiz danıldı. Uydurma tarix ilə kimliyimiz anıldı. Öz kökünü bilməyən gözü küllü bu millət zamanın yollarında hər adımda yanıldı. Uydurma tarix bizi annemizdən ayırıb yad annedən alınmış kundakda kundakladı. Təməlimiz laxladı. Bu xalqın tarixini düz bildirən, düz yazan tarix kitablarında örümçək ağ bağladı. Kimə deyək dərdini bu dövranın, bu günün? Vəzifəyə sümsünən, vəzifə kürsüsünün birinci pillətində mərkəzdən noxtalandı. Yəni Moskvadan, mərkəz biz onu deyirdik. Yəni vəzifə adamları bir qədər görevə qalxmış, bu əski zamanda görevə qalxmış adamlar kəndisini anlamaq istəyəndə dərhal mərkəzdən, yəni Moskvadan noxtalanardı. Noxtalanmaq yəni çəkdi, dedi, yəni artıq əskik danışıb konuşma. Kimə deyək dərdini bu dövranın, bu günün? Vəzifəyə sümsünən vəzifə kürsüsünün birinci basamağında mərkəzdən noxtalandı. Erkəkliyi vardısa bu anda axtalandı. Yürəkdəki cəsarət, mərdanəlik, dəyanət çeyrəndi, yağmalandı. Cəsur keçmişimizdən üzüldü əllərimiz. Şərəf bildik özgəyə qul olmağı yoxsa biz. Hər türlü zülmü yutduq. Köləliyi kazanıb erkəkliyi unutduq. Vicdan, düzlük, həqiqət sürgün oldu bu yerdən. Yaltaqlıq və ihanət silahını yağladı. Cəsarət qılıcının ağzı düşdü kəsərdən, qabzəsində, qınında örümçək ağ bağladı. Dilimiz yasaq oldu, ruhumuz qəlbimizdə əbədi tutsaq oldu. Ruhsuz yaşadıqca biz, vicdanımız, aşkımız yüzümüzə ak oldu. Biz böyləcə yaşadık, yaşamadık, süründük. Əməlimizdə deyil, sözümüzdə göründük. Ruhumuz kan ağladı, cami qapılarında örümçək ağ bağladı. Həqiqət dilə gəldi, dildə ilişdi, qaldı. Həqiqətin üstünə yalanlar kölgə saldı. Savaşmadıq, barışdıq, biz azadlıq adlanan bir uydurma masalla. Ölən düşüncələrə qəlbimiz yas saxladı. Həqiqəti deməkdən oyla qorxduq, akılla həqiqət arasında örümçək.
2: Öz Balboya günün sözünü sunar.
3: Günah işlemekten kaçınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hazreti Ömer radıyallahu anh.